Zotane ki inile konsa desi begara asi gulu dega ko kne tanki di. Isi di tre ye la asi kani ga ko kensri ku ide tene taya ku ki te kani ko la ha ki di. En ta di tre si di tre di uta ko ga chosun pa ke kwa ye ta ku.